Драгом сину і брату Ненаду Єшаничу із Принявора сречен 18-й рождендан, жили тата Слободан, мама Цеца і сестра Олександра у споруку. Сречен 18-й рождендан, сине, живот і авантура, путуй храбро, живі пам'ятно і уживай у свакому тренутку.

Драгом сину і брату Ненаду Єшаничу із Принявора сречен 18-й роджендан, жили тата Слободан, мама Цеця і сестра Олександра у споруку. Сречен 18-й роджендан, сине, живот і авантура, путуй храбро, живі пам'ятно і уживай у свакому тренутку.

Драгом сину і брату Ненаду Єшаничу із Принявора Сречен 18-й роджендан, жили тата Слободан, мама Цеца і сестра Олександра у споруку. Сречен 18-й роджендан, сине. Живот і авантура, путуй храбро, живі пам'ятно і уживай у свакому тренутку.